0: Til at få lidt hjul og mikrofon.
1: Der er ikke sådan, jeg nok en far, hvor man så. Mine er så værre større. Men så må jeg ikke tænne i kvælte, jeg har nødt til at med tæn, så...
0: Jeg kan nødt til at klik.
1: Men hardt at sige, køkke klok.
0: Galen, du måtte være med sig, fordi jeg er nu, og jeg synes, vi parler op.
1: Back to back, Anna Kjæle.
0: En tag mig. En så du, vi tog ikke fejl i galen i glokken med sig røve.
1: Vi kobler, jeg så mig sriver, Sjælum.
0: Kan gruppe sfære og honning til en show?
1: Det er mest hardt ved klienter, og jeg har mig hørt den her, og sådan Banas Farlam or in Dawn, so.
0: Is it special? I guess by who are they stage? Kind of, do you think Christian or Cleaver? By who are they stage? Shilim's in the Himara.
1: Say Himara.
0: Himara. Galen Paul, Emmy's point Saltus, Craig. We'll do Camp Paul and Sean, Yana.
1: I get kinche.
0: Galen, be you, but my can other well, Paul and Yale and Shannon Herjigale. Than the Dini, than the Gale, each other, Shah, Paul, get your name at the West, Ree Valley, as Bill Farsha and Shin, I guess, Galen to Ea Ekel. Piece of a call, you guess, Shula Misha Hart and Shot Tumult Rama, she's freed the Pubble. I guess, Nay Bulu La Paul and Shin, what's it, Shaw? Ramaj Kabil Farsha. I guess, by Blashu Bug Ugun Herjigale. Then group of Kyle Break, shot on Bahar Moore.